kai ya wunya me waye ya na na kai ya ni anwanya e bredi true ya ya pa ya to the free ya ko e wunya me wunya me wudi ni basti ma poma na bi e de chani ya waye ya me wune anya me ya me te anya me ya na mo e do anya me wunya ko ba bi ya ko ku na e si ari ya ya anya me ne we are family. And come with your man.

wa shida ya ya ma o ko aradi pa ya o aradi sa ya nyari wa imaya aradi.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesi ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

Na obo mpa ye che ye ya wosu Oke nyamye ni mbaibu So wana oke o nyamye ni mno Wenya wade kufro Na sa uche o nyehuwe nyanku kwa ni Na omo a mwade ya Udibe ye kumashe ni kye ni mwenye mwa Nipe ye o omu ya kwa jiswa Na ompe bibi ya wano Wan sori jina kase A wani niya O nyamye di ambe nipe ye One hour ni we're ready no Oya dia sani dia ni moya Uni afwe sorry oh

na tini eno kronfo ni wudini ya je funi o ya kama funi o wa kutwa ti e dada susu mo kona wona mo kwa kwa mo ko enira o kutwa ti e dada wasi o ti

dini odofo dia wuna munyina nya chidia wa unyankopon se unyankopon obamu wa nyene wo kunyiemu.

on a la foi, ou tiens mes nadaï. Ya, abrabona ya pisi basa. Oko wani ma yon kwa, oko wachin swa. Ngeye. Onwun ni ya on fanfa. Nada di me kanfu, on ya miye kwa makura, we hivi ya sikwa mikro, ade na mao. Se nada uba miye nina, pwamuni ya chinedi na ya yina ya.

Kai wo wa Yesu be wima o. Asani ya mesugo. Akime no bia no ya no kwa sie bi. Adaya mata juri. Adabu ya sori no bia mo sie bi. Odabe ni. Namia ni huyo. I'm sorry, I'm going to be a cat.

sida adiya wa ye isi yabe kafu kanida ima isi manu ebe kase unyame wa yati e